0: Udjedelig Hanne Mjøen, sounds good to me, ja dess hui farka, det gulla hodas i dess NRK Sami Radios.
1: Det gullo, på rekbeivisemmi, NRK Sami Radios.

0: Jo, det er Hanne Mjøen. Sounds good to me. Ja, dess hui falka. Det gulla hodas i dess NRK Sami Radios.
1: Da gullo, på rekbeivisen med NRK Sami Radios.